0: ati gunda amase kazusi akisa kusala ati bata aiswa ngowala matanga ati mungu nala makandasu abagi gina biko kuswa ona Alliance Française ti bongi iki wa sango nandoni na yangati Destin de Bonheur Wilikan
1: Ayeke na dawa ti gbata zo si abumi masambala afa apia luchala na popo ti abumi masambala so uta na popo ni si awara makanda so kozo makanda ni ayeke ti eco biochar so si le bion azende ti tene osara ni na charbon nga lo sara ni na engrais so alingbi ti tene aza ni na ya ti yaka fleur dorine bamayba ayeke oko ti ala so yeke na ndö ti pialu so
2: na be afuka mingi e yeke tokobe na charbon na akeke wa e azo yeke dia akeke la yeke sara na ni tongana si e sara charbon écologique e na rongo adéchet ni so yeke ande azende ayeke disparaître na tere ti e na tonga so yeke sara ye so ya tene biochar ti e mû na awafango yaka e alaie ti kobe ayeke duti gba na lai ti gara ti tene e wara e tali ni na nzara ti ya ti
1: na popo ti ala so si awara amakanda so amungambeni makanda ni ndali ti alimo na ndö ti aiso angoroazo david baoro ndoko so si lo fa alimo uta lo laa si lo wara makanda so
3: e ti fa na ala dutingo ti azo na ya ti adamandango be ti na so si ajeune abongbi ti tene ala azia azende na ala yeke lo akeke ti ta permettre atene tongana na tonga so akeke ni akono ala wara be ti de ala dutu da ala wara nzoni popo ti wungo
1: na mango rosia jennifer ngai zangre so lo yeke sara kusala na ndokua ti peace and development watch ndani ayeke ti tene amû maboko na amaseka ti tene akanga lege na tënë ti gbiango ti ndo na kodro ti beafrika
4: objectif ni aa ti tene e lutter contre pollution ti environnement aa ti tene e trouver mbeni solution so si quand même écologique ti tene arenforcer communauté ti donc il renforce sa capacité ça na ya ti domaine ti ala ni so si ala sara na projet ni so
1: eco biochar so si lo yeke kozo lo so si lo so benda lo wara wungo ti nginza so si asi kutu ta na ndö ni ngbangba uku ti nginza so ayeke tambula na kodro ti beafrika use bongbi ni awara ti lo kutu use si uta ni awara kutu oko na ndö ni saki ngbangba uku bongbi ti ala so si awara amakanda so ayeke wara ande ambeni amandango ye ti sara si pialu ti ala so alingbi ti tene abagi gi nzoni
5: Ibata, c'est ce qui est qui.
0: Tonga so wali tene na tongo nda ti kua singa so laso yeke sara tene na ndö ti angu so si ayeke suku mingi ti tene amuda ti azo nga ngobo so si amaseka ti miskine aza na sese ti tene akanga lege na asokongo ti ngu so ala yeke zi asalite wara azende so ayeke na ti du so si angu ayeke swada ti mû pasa si ngu ni aswa yamba na ya ti vaka ti ala ti sara tene na ndö ni yeke pika patara laso na vaka ti miskine na odilon bagiro nga na benita sierra kondi so si ayeke amaseka use so si ala kue amonga tere ti ala ti sara akusala ti zingo azende na ya ti du so ala yeke pika patara na destin de bonheur Wilikan.
6: Pakara Odilon Bagiro Mibarala.
7: Merci Bala, monsieur le journaliste.
6: Na terrache la ikna ya pakara Benita Sierra Kondi Ibarala.
8: Merci mingi monsieur le journaliste.
6: Et commencer en bagita la ge pakara Odilon laso wala masika ti miskina mu initiative tene ala ziya ti kanal so na terrache marché miskin so nyela d'abord a pousswa la tant que jeune si ala mu initiative ni so
7: tonga ngwa pika moba asalte ke ga ile ke dutina yani asasi ngu ake gara kabini na deshe kikiri il peut supporter na tant que mbadi ba dans so ayina e buba se pour cela i wani mu initiative de ça keda kusa so monsieur journaliste
6: ti façon la vekanga mama ko tonga so pa il faut la jeune quoi mu initiative ni
7: yunda na mbati to amana kati ala ibai na kuana ke onke izi yunda na mingi tena la gaide na ti kwa tena instante ne wakati na la kwa avancer na ndozo et puis tonga lega ko tambati su kwa ke passé monsieur journaliste
6: mais si tonga ke tete inondation na miskinzo a quartier wa ti miskina sia ke touché kamingi
7: oui na ti miskin so quartier so a touché mingi précisément yasara wa wa yasara premièrement deuxièmement wa ra watala a ka quartier so vraiment a ke touché mingi azo ke jeté asalté bien na ya ni ake gana ni ake linda data zo niveau di yasara surtout a fa lege linda watala même fango lege di marché miskin so a ga problème a sa si amoto ake sara nda oki kiri ka monsieur journaliste
6: d'accord e mo ala singila e ki na mbage ti ala ge ya pakara benita état ti ya ti vaka ti miskin atongana e tonga ngunzi apa pika
8: merci mingi na hunda ngondo ti ala ni miskin so ala ba so tongana ngunzi apa pika surtout tomo commencé na mbage ti quartier yasara donc ngu ni ayeke commencé dega do lo londo ka ngbiro ga ti sia ndiro ti marché ayeke mbana e ba ngu ni asi amawa donc mo peut ti e peut ti du temps so e kanga boutique même 2 à 3 heures du temps il faut ngu so agombi tongana lo descend awe si mo zo mo walege tene mo mû aboso mo bale ndo ni si kano peut di mo wani ti tene mo wara kiri pasa mo kiri ala yanga da ti mo
6: ti fa so ya ti quartier ni zo ape tambula ape
8: Non, ton angoa pique na tolo pique na hauteur doit peut tambla paix. Même si mon ça est ngune mon motion en amont. Parce que nguna gati soit même canal comme on a soit limé en paix. Ay soit na gangou tu tenais

0: कैसे खुली पर हो? यहाँ पर से मसा ये तेरे कैसे?
1: ये को वसम
0: है यो को वसम माँ डिपिल वाला सो
1: डिपिल
0: इपी अज मामा माँ यो रफे वो पापा
1: अली जमान बियो
0: ओके जोनी इरे मोजो ये
1: क्रिस्पेन अंबिटी अंबिटी ना आदो
0: बेटे आदो रोनी वंबी इगी क्रिस्पेन
1: आदो
0: वही क्रिस्पेन अबे
1: सिंगी
0: ओके जोनी मा Et puis mon ango qui là sous adore.
1: Il a 7 ans.
0: À façon mon voix classe y a un gosse.
1: Tu vois ce un.
0: Je n'ai école nazi sous à tambour à tonner. Zingo tchè con ni sous à tambour à pendre ou à tonner.
1: À votre tambour à pendre.
0: Mon voix madame ou à monsieur.
1: Mina monsieur.
0: Tu m'en a gagné ou la pelle ou à tour. Ou m'en gagné ou la ou.
1: Mi adi.
0: Kasi école espagnol qui était au zoo.
1: Aïe, tu m'en gagné ou la mi-go na octobre le 2.
0: Eh, donc tu m'as commencé mon père. Kamu nggak tahu mata mesin lagi gumuan deh muka.
1: Enggak kamu.
0: Tahu tengah gitu mana? Ibu nekul malas.
1: Masih puasa.
0: Okay, jadi memang nato nusu muka kau itu kamu biar wala bicara sama.
1: Bicara sama kamu.
0: Masih. Do andi su asing kamu gue kos melundu lundu gula. Jadi papa mama yang cerita so.
1: Mama Adin na papa Nesto.
0: Nengga tadi mama aku lama ingge.
1: Ingge naik kami iuse.
0: Zala yaya ni zama.
1: Ambi.
0: Ipi tangan tu lalu angga ke?
1: Lulu nak tu, lulu asingku.
0: Okay, cuma wangu seton na.
1: Lulu awitu lah.
0: Lumai kita yaya lah. Ok, njoni ma, tenesi, eske apo monaye mokwe ou papa maman vosa fa monaye walade?
1: Apa amino, di wala kalba, epi na chaussette, epi na pala, epi na sac.
0: Epi mo ete un sac moni bien.
1: Un bien.
0: Mo tenga, merci la ma.
1: Mi tenga.
0: Mo bourimbi la.
1: Mi bourimbi la te.
0: Ok, njoni, boton la le 2 an desi mongwekon, eso ite mongwekon njoni a toron o.
1: Igunjung.
0: Bukan betul tengok ni.
1: Bukan.
0: Bukan kalau semua konosuh cipta bingung jamu so, mahu saya kucing ayah gigi mu.
1: Dia avokat pun di doktor.
0: Dan temu gak avokat muka doktor. Kami fikir choisir leh untuk susah ni apa?
1: Choisi.
0: Okay, adoran boleh terima kasih sama kuzai, sama mban Johnny Oo.
1: Merci, au revoir.
0: Akita kupanyong sa kefa demu nenge Crispin adoran beti lamba, lui kina 7 ans. Ego ekles isi yon angusun na dama nangon beti Saint-François. Chila sa onzi awe iwa atira kikereke.

Colonne Beto Landry Martinez le Sebanguti wa Uganda presseto son aéroport aba zogogo fadi bani toso voilà yamanga toso sibo ite rendez-vous na mati source ya kega tonso ningando so kwa sa lenga na ma info mingi na ndona toso ite njoni gango na le Sebanguti wa voilà o sho mozoko so ko timna so ke meni wa pikango mozoko tibageti nguka toso resource yi baba madusi azando ti lo wa kien ala kwa inga innocent didas balume e reso baba madusi azando ta et pikango mozoko ak innocent bi ak mi fini mozoko ti ya ti mo so si ile ke to so na ndo da fond de ke lo ko imuna Elise Miguel Banga côté imama mozoko ni

0: izimbala kwa la kizuri kangu na tikuwa singa laso na pe Afrika. Bongo amene na yati studio na dafaron de kiluka eke ma asango na likuti sapina la risana ilo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idrissi ya itenenzoni gango na azuko na tsangutsu. Aika bibesi angala kweti ganandoti ateneti pialoti gonango na ngudusu tongasu angu nguchi wati dada koskas a undazu titene ala debeta la kandaka bumiti societe civile igwe akentilo tenesu. Nga leke ngo terenda liti mamangi za timbu sekiu sandoni baluse na mbasambala teneti biongo konomi ya iki na gunda timeni kapati pika ngo patra teneti ala sosi ya kisara kusara ti konomi. Na yati batati aba suwe kina ti koto komanda ti nana mambire ikia wa manango mbeti ni siyake manango mbeti mingi ndali ti gotongo wa mwasoro ti beti sisi ya iki teneteneni na wago singa ti na mbagenika. Sango tia wangu wa iki angbini aba marasi ya unda kaingo kusara ti bu makuzi ti federation nga na sélectionnaire ni alekema asangu na ndoni kwegi na tsangu tsa wangu
0: na litsa sangu tila kwina da fonde kiluka alego atunda ti gambe kina mbeki na ndotsa pialo so se abate nti manandozo tenti kuti wati dada na pe Afrika
1: atati so si bumbiti société civile igwe akentilo tenti mango na ndozo tenti kuti wati dada so bumbiti koska sa unda tilo na awabe Afrika kwet tene ala duti po sangu ti Marcel Steve Betisinga
2: rugby ati be Afrika baso ngiriti yangu ti wati dada so gona ndozo na kodo wante la mule gina loti na tonga so lo bato ngana selim biti gona ndozo ngiriti kuti wati dada na kodo ti be Afrika yako ala so kenati soti civil abasu akena legeni pepe tenetikmini na changuso on ngire tia kumba kwa gugumona nduzu na kodo tibi Afrika alirok bisingi akimokunzi tikundu so keba tenetindia tala so kevoyi na kodo tibi Afrika
3: isa tenti vichir mingi dere monsu le gouvernement le veni na touche mantiso misi commerce azamina organa sese so tiki na partenari na la atiri na problem ti vichir e ingba tene ingba nanduni tenisara kwa nanduni warusu ankoro gouvernement le veni ti augmente encore hier il va qu'à venir que à mes problèmes ça ngamuni mingi
2: kana beke kundu sosia ke cha syndicat so abatene ti anzune sosia abatene cha ti kontro koskas afatilo atene ake iyo ti tene zo atene tena ndoni tene ti ngurugbe angbagi na ti pialoni kota wa kwasuni silvestre maso angugi aunda na wa kusala kweti du tikpo
4: ngere wa la gouvernement fa ade gouvernement fa ye encore peuple pays post-conflit, il y a encore pépé, Haïti des autres sont passés, il y a Gaori. Et d'autres coups, il y a ce gouvernement, Haïti tenait sur le fali clairement. Et Ingawe, c'est bas impact dans d'autres vies sociales, dans la population en général et dans d'autres fonctionnaires en particulier.
2: Bien, la Tchangou soit en, le quoi de FMI, la Banque mondiale, a un d'un coup de contrôle, Tiba, Ngiri, Timou, Tiba, Tidada, soit que Kani, Timou, les gars, c'est subvention sur le Kumu, à l'imbitu Kirin Agbeni, et soit que Nangou, Natia Pikango Patara, la Ligue d'économie, si angbati no kola kwe nginza so si ala ke muna kondo tibi Afrika so nduru irna ke facilite ilarji de kredi
1: fadale ke ma tene kwe nando tia bibe mbagi na tene chibu ingo nando su tonga so ngile chingu chua ti dada na unzi ngo tia sangu so
0: mbili sangoni aka wa konomi tibi Afrika siya konda tika pati mandango yi na lango tila posto so si asara fadila tika pati lango ushu
1: kana temi ngo tere tala suwa ike titene la batu ngana se nimbi ti bion atene ti kota mama nginza chingu sa kiuse nando ni balu se namba sambala na singa ti edalotin Diko, Franklin, Melnik, Dakwa, ce c'est que Wainda n'a pas de quoi, mais il y a une économie et qui fait à Ténébrimbri dans Donina I.
5: Iba ke usalati eni aluti kete mangatiso iingati tene isara kwa maboko nzuni pepe. E iba na yati retreat su isara du 23 au 26 ti nzesu ekeda. Amule gine yati tene iinga inveni akbaleti titene isara kwa nzuni. I reconnaître aussi nécessité titene i renforcer a capacité ti. Izameni fini kode na sese. Fini kode niso amule gine yati tene i respecte par exemple a calendrier wara angoye ti sigimona agboku ti kusalati ti soifa par exemple note de cadrage macroéconomique et budgétaire soit que mulege na l'état ti tene a préparé par exemple budget et social que muwango nando cha kota orientation ti économie ti kodroti.
0: Alors ce que l'ambiance est une de quoi ti dek si a kena kurugo atene so siazo atene ti aka paso si anene ngona ti ka pati ti ntia makanda
1: atati so teneti warango abuku ti azuni amu pasati tene la tambla mingi ngana gbati ngue sela warani pepe Bolivis Masamba ya gunamba geti ndo kwa ti dek
6: Bonga usioti ndapelele alinde awe nambagi chendo kwa chidek nambagi nigie mingi chazo siya kwa molongo chitene ala gaza ambe chiti ala na mangwala chitene ayamba moyo akenzoni molondo na bonga utachi ndapelele akitapande eti liyansu siya gatiza makandachilo nambagi chendo kwa chidek
7: liya yina 3h30 parce que yi fil d'attente na itro ope gade ndapos ka lakwishi moki yina exagere la lombi diside temiga 3h
6: na mango bien fait lufaso atene lusara yinga ou se chitene lo gana mba chindo kwa chida chitene loza amba chitilo melu apasa pepe tapelele so londo na mbunga uta chitene loga loza amba chini
8: che yagi depuis 4h bah, parce que depuis zo yagi environ même 7h ye waplas ape azona tro 2 semaines na depuis ngu yagba ye wanga ton tene depuze na pe
6: soufouni betilo a son tenti apale so mbwene na yeti yinga oko susi loga loza amba chitilo namba yitilo kwa chida chitene autantifini me nangwe susi azona muna lo rendez-vous chitene loga azoni akiboto giyatilo
9: aye déposé là ni mais que j'ai passé dans une semaine là là il a à la tenue de mena 9h
6: à la payer ginja OK tu m'as signé la diplôme toi
9: et puis 5000 francs quoi je l'ai né 3000 mais à présent à tes 5000
6: Martial soit tenu le sous mandat côté histoire géographie na dasinda giti batati bongi na picotu si loza makanda chilo namba ichindo kwa tidet tena authentifini tinde besu adeni asigi pepe
10: il y a presque une semaine là il a mon diplôme est de la sigap évidemment pénalisé parce que a clôturé à test na tu mois
6: na ndimbi su ade akutazo chindo kwa chidek ade la sate ne pepe na ndochi akbali su atatu si egwe na mbageti ala na ndochi akbali su amenteni abati na ndochi nginza su si azu su ya gigo na mbagi chindo kwa chidek la kefuta ni na mangwala kujo la kefuta mungo ama kandata ni na saki uta mechini ndimbi su aini asina saki oku chinginza su si ya ketambula na koto chibi Afrika akembeni su si ake dimatenini
1: singi ya mingi na la Bolivis na antangata sangu sui wa rafa swatene wa inda tindu kwa tideka fasolo e kikiki tene iyo na akwa letala su
0: kiringo na dama nangu mechi tentungu seke dake pole lewa na Beafrika
1: batati aba seke natiko do komandati na nama mbire yeki mingi tia mwini ngisi ya peke wala gwingo na dama nangu mbeti na bagenika tonga na mungo tia mwini ngisi wa gandu na mbangu uku gibalu menese yeki guna dama nangu mbeti ni yesu siya gana pale mingi na gundanika yeki tene tibo tongo moso wati biti sisi sangu tiwa gusinga ti Belios Benjamin Agu
11: Ina kiti gingo be mbere so si azianga ti collège d'enseignement général CGT aba ngangu saki usa e barakandu ni miambe asalti class ni ayeke pulele amonenge so sake manambe ti nambe ka ayeke gutia la titene agigi mo sorti gbeti sese ayeke ye so si agbu be ti ala so si ayeke sara kusala ti fango mbeti le ya ti gba kodro ni dieu beni be ina wahinda ti CGT aba lo dema
12: e fuye aya ta arepertoire so e ba liste so akomanse na zingo ti école na 2018 e ba 500 quelques élèves mais aga ti si 2 ans plus tard 2020 e ba ke aminga kirina 100 et quelques et du coup la simotia 2024 iwaragi 10 élèves na ti répertoire mingina abandonné la première trimestre mo ba élève avec bani agashi di 2 mois 3 mois di mois de novembre à quoi on a chantier
11: a kota zoti kodro alek mena kapati tongomela na ta danza pa ko na ko na na ndo kwa gingo mo sorti beti sese ti dabe ti bombi ti baba cha molenge kanti so batene gingo mo sorti beti sese cha molenge a ke social limiti gana kpale na ndo ti mana ngombe cha lanvini Jean Alain Hamazida ke makonzi kota ti aba
13: mpila ni mu décision ti ndi ande na partir de lundi, il commençait tout aussi sensibilisation. On a dit qu'il y a une école, on a des jeunes mineurs, avec facile à permettre, on a dit qu'il n'y a pas d'amour, il fallait que plus qualité, on a augmenté en entier l'année passée.
11: Mbede yeti sinangu otalaso, mbobi tia baba tia molenge, ayke sartia la kusala na tali gini kwa mbede pepe, nali tikwa leso, awa fangombe ti wala enseignant, anze na yati kapati fangombe ti chala. Kodro komada ti aba, ayke na mosotik berise se ngangu mingi, nali gitia lolo, nana diamant. Men nali ti shoni akapati mzingo wa mosotik berise se so, ake eso si agana kwa linga ngumi ngendo ti kapati mana ngombe ti chamo lengeso si akena ti bako droni. Belios, Benjamin Abona kini mwana aba, dafono no ndike luka.
0: Ilundu na mbege ti aba igona bria na otkotu na mbege kaka da mana ngombe ti so ake ti leta si akena kpali ti akbakuru ti fangombe ti nzuna mlenge.
1: Yesu si agana kpali mingi na ndo ti kusala tala so eke fambe ti nambage nika sango ti wagosinga ti Gasmala Mustafa.
14: Na yachi akita kodronga na gbata chibria, mingi chi adamanda ngombe chichi leta, aikina akpale chi warango agboku nga na agbakuru chi sarango na kusala. Waenda chi damanda ngombe chi gbarangwa ke a Benjamin enjoche, Ademateré Chilo.
15: Ce sont des garçons de Parangambeni beaucoup. Ils gagnent bien beaucoup là. Puisque Finisso, ils sont rappelés nouveau champion, on a gagné à d'après ce bon. Et tu es obligé de tenir ça pendant Benissouga. Ah, on s'est mis à copier, les copier mon tableau. Et à Mingla, tu connais.
14: Akwaleso andunga damadangombe chi piango a na mango wayendani Manuela Daphne Arlette Haswa.
16: Tungonda chi zingwa yanga chi dambe chi so akwale ike damingi. Yesu eke nani yeke na mashu men. Takbako so a ire ni materiel didatik. Eke na akwale ni chi anda aponte ike nani ape. A globe terrestre a balance ike nani ape.
14: Ambena se wachi awa madangombe chi ni afate ala tene. A gerechi madangombe chi chi fadeso akwachi so si ala mandalani na ambe chi chala pepe. Oko Chala Augustin Pukuzu a failli solo bana yachi ambina damanda ngombechi
17: la tortilla ici commencé qu'on a mis 60 tu connais 68 à livre so à kumunai 2 par table bon à bic à crayon à porte plume ni la lecture na nambichi à livre tu lecture la kumunai par table fariso na dachi classe bana ngombechi mo ba tu encore livre mingi ape parce que am ngina wu
14: na yachi anguso a on ataso ndo kwa chi minuska ataratimu ambina bakuru chi kusala na ambina damanda ngombechi chi brianga na ala Tereni, Pale, Angbala Kwe, Bria, Gasmala Mustafa, Dafonono, Ndekeluka.
0: Akifana pekotipe kumbite sosi, Sigina Gigi Polele, Kwati Eric Natita sosi, Agisalana Chidungu.
1: Lolondo Chizune ya Chidungu sosi ya wara kwati lo pepe, Ndalini Ema Nadia Christelle Fedouan soseke, Oko chasi wati lo nando chitene suna singati Edouard Rogosi.
18: Aki na momo sosi papa Eric ni lo desone ya ti duna we lo glosi fatoka gas a ondo si lo ya ti ngoni ton so lo deson ka lo ki monte lo monte ngambe si mini so lo na la ki sa kwa ni sa e ba koma so lo monte ton so lo monte lo si na milo mo te gi Jesu ngambe si mini e mana gi gi ha lo ba lo ki lo ti na ya ti du ngambe si mini a bina lo kamba pe yenge kamba anti ba iske lo pe si bu kamba ni ti tene lo sigi na sa ni gba et puis a irazu ti sa pe pompe a ga la kwe a la sara ni gba bon na ya ti duni so a biza ki na ya ti duni nombre ni a sa 40 donc biri so a jeune a la sara e fort a la zin nombre ni 21 na gigi ton so la zin na gigi e a iri azu ti botongongu so a la ga a la videngu ni ton so la videngu na we si fato lo gati presente mamboko sur akon na gere sur akon na ndozo si fato a sa pe pompe a deson na ya ti ngu ni sala gwala sigi fa na ko ni so
0: sango tia wanguru syndicat tala ti ndebo ti gere so abumi na ndobi na ke angbe na bamara ala si ala fango ti beta na ndapo so na bata ti bongi
1: ni la tene so Idrissa la londo ti unda ti tene makunzi ti federation ti tango ndembo Celestin ya nindi nga na sélectionneur Eloge Enza ya mizi azia kusala tala ti Honeste Punika
0: Munga miombe na ndu balabala cha martir atasho munja papika ngangu mingi ala so agati fangonzo ti beta la mbana beni na leta mbiti so ala guna mamoko tala ala faso angbera wa pika mwande boti gere a yi a yesu ake tambula so pepe iler mumi ake oko tala so sake fangonzo ti besu
19: ni moti gere ti kondo ti na kinki ngona pepo e ake yesu e boli ti da e refleshi na ndo ni ki wala patanso lo dirije tango boti ni moti gere ti ni anyaka na e unda na lo ti tene lo zamba tati prezant federation ni
0: uska moi qui m'occupe du syndicat, ça va plus dans mon émotion guerrière, le quoi bête sur la somme.
20: Et on a un président de fédération et puis un coach et le gens interne à Zambata du Quatala parce que il bat les guettes Quatalani à l'outil Pepe. Depuis ceci, président de fédération à Mombatati Kwaso, Benio Koso si à Bion Yati Ngati à Wangu Nabe Africa et qui d'a Pepe.
0: La tango ceci à la so à qui pangons du Betala à la Gassi à la Timbi Lenale Nameni à la ceci à qui t'a l'endurant dans le quoi fédération soit la quoi si guette à Kanga. Legi na fango ngozo ti besu beni pale na lingi fatiske na bagigi yoko watu vuti batango siyati kodruwa ikidasi akanga legi na ni adu mkrizor aki akotala so agati tene akanga legi na fango ngozo ti besu
21: iku ikasu tafke uzi ibeni ba a resulta so kontini lo wanata dene tonzo anzir na beti inga uzi kwa pepe tonzo tena amena zo usi adu china na shumbo tala imbi ala tebo ale ilondo igu unda tene mokozi iso akando federation su tafke ni futbol u londo lo zambata kusalu nana lo zolo mumo boko ne lo zambata kusalu ti tene akena legi la
0: Beso a di wara ki ngon atene ti mokonzi ti federation wara ti loso le ki wafan ngon gira ti mdimbo na pa marati bazu bongi pepe fa ngon zo ti beso a bagigi na mpeko ti so si kodo ti be Afrika ati na ati mdimbo ouse ti gingo lege ti go na kango ti wanti duni ati Afrika ti mbuso a ikiga Mdimbo
1: kiri gesia kota sangoni na yanga ti kodo aluti tonga suna do dafono no ndeke luka e kiri singila na la kuso sia djuko fa detima e idusia ya kusala kiri la kwinala
0: Sabrina Larissa ilo inala iwana de terre na munga mbembe sala kavunga ne ya sangoni ngati buzu France i utere ma kota sango
3: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
0: Ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
3: Ala tukwa a unga ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
0: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene, mbeni pia lusi da fono non deke luka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
1: Radio Ndeke Luka. Kota sango, tiye tilaso.
0: Kota sangoni ake destin de bonheur wilikon siagona inati kota sangoni nandoti akapa susi asigi na menga ti ala swaki na mbiki susite civili nandoti atene susi abate nti mango nanduzu ngere tingu ti dada na be Afrika.
2: Tene ti yongo na nduzu ngere ti ngutu wati dada so ayeke kozo gbele gbia si abimi na me ti ala so ayeke na ndö ti asyndika ti ala so ayeke kpe na kutukutu na kodro ti beafrika ayeke mbeni tënë so bongbi ti kamaki te nga na ti société civile akasa ni mingi andaka ti ala so ayeke na ndö ti abongbi so ayeke ba tënë ti ndia ti ala so ayeke sara kusala na ngutu wati dada na kodro ti beafrika ambeni akasa mungo yanga so andaka ambeni aye ti ala da na mbage ti bongbi ti ajika so ayeke gbu koko ti awa beafrika mungo na nduzu ngere ti ngutu wati dada so ayeke na lege ni pepe ali rock bisenge ayeke na ndö ti bongbi ti ajika
4: hinga ke depuis la si na kodro ti ge e sara tënë ti vie chère ngiri aoguma ti mingi lakue ge sara tënë lae sara tënë me ngiri sara ga ti oguma te so na ge ngeri carburant so pat encore ape oguma ti encore ngiri encore ape ndöni hinga koma apiri ape apiri pasi ape e sara tënë ti vie chère mingi dernièrement so le gouvernement le veni na touchement ti so mi ti commerce aza mbeni organe na sese so ti na atene ati tene ala atiri na problème ti vie chère e ingba tene ngba na ndöni tene e sara kua na ndöni fade so encore gouvernement le veni lo ti augmente encore ngiri ye baka ayeke mbeni ayeke mbeni problème sara ngangu na ye mingi
2: si tongana laso bongbi ti ajika ayeke na kurugo yongo na nduzu ngere ti ngutu wati dada na kodro ti beafrika bongbi ti koskas lo kue so lo yeke ba tënë ti ndia ti awa beafrika lo fa ti lo so tënë ti yongo na nduzu ngere ti ngutu wati dada so abagi kodro ti beafrika pepe Wilfried Dimanche Ngesi Male oko ti ala so ayeke na ti bongbi ti koskas lo iri awa beafrika kue ti tene ala gibe ti ala pepe
22: kozo gbeni gbia airi lo fa na ye tënë ni me ade tënë ni alu ti ape lo tene laso na ndö ti dunia mobimba tënë ti ngutu wati dada ayeke da angere ni ayeke mo te mbage na mbage na kodro ti ngere ni ayeke ba ti tene tongana lege ade ayeke yo ni ande na nduzu ade alu ti ape me bibe ti ayeke tongana ye lo fa na ye sarango ye ti sioni so si ambeni amolenge ti kodro ayeke vo ngutu wati dada moins chère ayeke ka ni chère amo ti angere ni na li ti ala e lo hunda aye nyen aye pit sara nyen ti tene e kanga lege na azo so si ayeke mo te ngere ti ngutu wati dada na li ti ala e puis nyen la yeke sara ande nyen si tongana ngere ni alondo me ingba ti buri ti e na ni na ya ti e so kue e gue lani aye ti sara so ala kiri na nzoni tënë ambeni asigi ti ala yo akue ti diko tënë laso ti na ti augmente salaire so e kue yengeza ayeke ti tene ambeni azo alondo na mbage akomanse ti tene adiko atere kiri ke ti tene abi wusu sa ti azo ape
2: andaka ti société civili lo ke na kurugo e yongo na nduzu ti ngere ti ngutu wati dada so si lo fa ti lo so ayeke na lege ni pepe konte ngbuando ayeke na ndö ti bongbi ti société civili e gue
23: e ke na kurugo tënë ti tene ama ngere ti ngu ti dada na devant ngbanga ti so akpale ayeke na kodro ti e mingi ye so e hunda na nguru gbia na ngoi so premier ministre Félix Molo ayeke ti tene e ma tene ba lo organise consultation à la base ti tene adimine ngere ti carburant so et non pas ke ti ba syndicat ti tene atene aye ti augmente ngere ti consommation et puis amo araison so si agi ala la hinga li ti ala na ni afournir ni so population e hinga tene na ndöni ape mo so mo tene mo yeke état so souverain so mo yeke subventionné ambeni akuâ ambeni ayeke da so mo yeke mu na ndö ti go ti mua il faut kozoni so ala ma ngere ti wati dada alahinga tene population ti beafrika vie ti lo ayeke na gbe ti ngbangba oko par jour so amunzu atene seuil ti pauvrité ti lo ayeke na gbe ti ngbangba oko so lo yeke gikobe ti te par jour me ayeke ngangu ti tene oko lo wara pata ti tene lo gue lo paye kada wara ngeri so ayeke ngangu mingi ayeke ga ande na pasi aécole azi awe amolenge adoti gue na école ala doit ti paye moto moto kue ayeke augmente ande ambeni awa ti moto ayeke gare moto ti ala ngba ti ngeri ti carburant impact ni agriculture transport après mais éducation akwaraku santé akwaraku agno quand la population ti biaku biaku ni na iluti na ngango ti terti kwe ti tene tene wataka
2: andaka tingurubia lufana wa Afrika so yongo na nduzu tingere chingu chwa chidada so agana peko ti sosi ngere chingu chwa chidada ni amana nduzu na nduchi garamo soro ti dunia mubimba ani Michel Mwanga ayeke gbeyo kwa sabale ke ti kusala na kodo ti bi Afrika
5: ala inka chulu so pale akina nduchi dunia mubimba e surtout na nduchi aichi nguchi nguchu wa chidada donc ana kodo kwe deja ayana nduzu ngere ti nguchu wa chidada ni bachi hein parce que ngere ni na origine ka a na nduzu donc a zoni a petit kayen na perte tape a sineige bachi kodo lo na souci ta population chulu ni la lo muyanga na yelo tene il faut ibuli ti ti tene crise nso agaso ti tene ayingi ala ngi ape donc ni la cause obele kwa a conseil ti pika patra ti tene mon ayen instruction il y a agbele gaso na gbechulo so il sa a démarche il pika patra ti wara observation ti wara suggestion il doit ti sa exactement ti tene paleso a gas criso a woko ingi ape
2: ti sina laso mbini mbila ti tene afa a finangire ti nguchu wa ti dada so a dia bagigi pepe mais tene ti mungo na nduzu ngire ti nguchu wa ti dada so atondana wa ti tene aga na gingo be na becha wa Afrika si mingi cha wa Afrika ni a iria kota si kota ti tene ala za mungo na nduzu ti nguchu wa ti dada so te ti ala bata la so a yeke gande na kpale mingi na ndö ti gigi nga na duti ti wa Afrika
1: Radio de Kiluka a été sa kusala ndali cha wa Afrika kwe alondo na be aberati ndele na bongasu awa bosinga ti a été bunia cha vaka kete kontro nga na tere cha leke Radio de Kiluka la pointe du runa ala
0: Fono de Kiluka la kwendo na la sangwalu ti tonga so na kete sembe ti mozo kwa wasi limbitere iri wa go singa ti na bikiti busambele